0: muziek. Dit is Nandake.
1: もう一回通訳して。違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また